Вважаю себе безодні. На жаль, це все. Але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні. І тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні. Але вже не.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Клавір FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

0: час од літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: ja.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

обсурчі, кохання без меж, а я би назвала це треш.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Яві ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: and I play for the win.
1: Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».

0: на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 10.00 на студійному годиннику. Сьогодні нас на календарі середа. І отже, 10.00 це означає, що ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. В студії я, Ярослав Паньо. І я вже зарядився. За вікном дуже класна погода, тому не перемикайтеся. Через кілька хвилин вже поговоримо про погоду.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
0: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, переходимо до погоди. За вікном вже відчувається такий справжній літній день, хоча ранок тримає нас у приємній прохолоді. На наших термометрах зараз стабільні плюс 17 градусів, а от максимум в день розжинається до комфортного показника плюс 21. І ідеальна погода, щоб вийти на каву або не поспішно прогулятися. Ну і тепер щодо неба над регіоном. В Яворові сонечко сьогодні буде лише зрідка виглядати із-за хмар. Проте головна новина – без опадів, тож парасолі можете сміливо залишати вдома. А от у Мостиськах ситуація трошки інша. Протягом усього дня небо буде повністю похмурим, але теж сухим і без дощу. Так що вдягайтеся по погоді, ловіть хороший настрій і нікуди не зникайте, залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження.

0: 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, на годиннику вже майже 11, а це означає, що саме час продовжувати наше ранкове шоу «Прокидайся». І як завжди, в цю годину до мене в студії приєднується Таня Ожанська. Таня, добрий ранок, як
2: доброго
1: ти спиш?
2: Доброго ранку, Ярослав, доброго ранку всім, хто вже з нами на хвилях Явір FM. Бажаю вам гарного початку дня, та вже майже 11, ну а ми, як завжди, підготували для вас найцікавіші новини.
1: Таня, ти, напевно, пропустила, я тебе питав, чи ти спиш, чи ти сонна, чи ти виспалась, чи ти бадьора, розкажи.
2: Я б дала вид, що я не почула. Я бадьора, але хочу спати, знаєш, в мене так, 50 на 50.
1: Ну, якщо є такі, як Таня, то у вас ще є час закріпитися кавою. Ну, і почнемо з теми, яка хвилює практично кожного водія. В Україні знову змінилися ціни на пальне.
2: Так, в Україні зранку 22 липня на провідних мережах автозаправних станцій знову зафіксовано зростання вартості пального, і найсуттєвіше піднялися ціни на дизельне паливо та преміальні маркування, і експерти пояснюють це насамперед зростанням світових цін на нафту і коливаннями на паливному ринку.
1: Якщо говорити про середні ціни, то літр бензину А95 зараз коштує приблизно 82 гривні, а дизельне пальне майже 85 гривень, а автогаз приблизно 42 гривні за літр.
2: Ну і фахівці кажуть, що все залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти та курсу валют, тому водіям радять стежити за цінами і за можливості заправлятися на перевірених мережах АСС.
1: Тож, якщо плануєте далеку поїздку чи відпустку на авто, варто врахувати ці зміни у своїх витратах.
2: Ну, а ми тим часом продовжуємо заряджати вас гарним настроєм. Попереду ще багато цікавої інформації, улюбленої музики і приємної компанії разом зі мною, Таною Ожанською та Ярославом вам по ньому, тому не перемикайтесь, залишайтесь на Явір FM.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
3: Явір

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Вітаємося разом із Явір FM.
1: Таня, ти бачила, що творить наша Олександра Олійникова в Гамбурзі? Це ж просто такі американські гірки справжні.
2: Так, вона вперше в кар'єрі розпочала турнір VTA у статусі першої осінньої, але нерви болівальникам пошарпала знатно.
1: Ой, не кажи, матч проти німкані Насті Шунк тривав майже 2 години 42 хвилини, і перший сет забрала впевнено з рахунком 6-2, а другий віддала з рахунком 3-6, а в третьому вела 5-2 і ледь не розгубила перевагу, але вчасно зібрала і дотиснула суперницю з рахунком 7-5.
2: Тому, як бачимо, в неї вольовий характер точно на висоті, і завдяки цій перемозі Олійникова крокує до другого кола турніру, де зустрінеться з іспанкою Лейре Ромеро Гормас.
1: Якщо тримаємо кулаки за нашу тенісистку, і далі буде ще гарячіше.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Так звучить літо. На Явір FM.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Таня, скажи чесно, тобі вистачає 24 годин у добі?
3: Ну давай, якщо так по-чесному сказати, то знаєш, якщо б їх хоча б було б 30, я б не відмовилась. Але лікарі кажуть, що секрет не в кількості годин, а в тому, як ми їх розподіляємо.
2: Ну і йдеться про так зване правило 8-8-8. Воно пропонує поділити добу на три рівні частини. 8 годин для сну, 8 годин для роботи і ще 8 годин для себе відпочинку. Чинку сім'ї, хобі та фізичної активності.
3: Ну і за словами медиків, саме такий баланс допомагає зменшити рівень стресу, підтримувати здоров'я серця, покращити концентрацію і навіть знизити ризик розвитку деяких хронічних захворювань.
2: Ну але важливо пам'ятати, що це не суворе правило, а швидше орієнтира, адже в кожного свій графік, професія та ритм життя.
3: Ну і головне не забувати про відпочинок, бо навіть найулюбленіша робота, вона потребує паузи, погодься зі мною, а організм повноцінного сну.
2: Тож, якщо сьогодні ввечері планували ще трошки попрацювати, можливо, краще присвятити цей час собі чи своїм близьким.
3: Ну, а зараз в 11:40 присвятіть кілька хвилиночок гарному настрою разом із Явір FM, тому що попереду ще більше улюбленої музики та цікавих новин.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
4: Мовчить старий Джо Дассен, не грає вініл пісень, згасає сірник і все. Згасає сірник, стихає наш диск,

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика. Це життя.
7: Прокидайся разом із Явір FM.
8: Друзі, зараз традиційно зазирнемо в календар. Сьогодні, хто не знає, хто ще губиться в днях сьогодні, 22 липня, і цей день має одразу кілька цікавих і незвичних свят.
9: Ну і насамперед, сьогодні відзначають Всесвітній день мозку. Це гарне нагадування про те, що наш мозок завжди потребує турботи, повноцінного сну, відпочинку, фізичної активності та нових знань.
8: А ще сьогодні такий дивний день, це день гамака. Тож, якщо давно мріяли трошки перепочити, почитати книжку чи просто полежати в затінку, сьогодні для цього є чудовий привід.
9: Ну і любителів фруктів теж є з чим привітати, адже 22 липня це ще й день манго, тож можна додати до свого меню трішки такого тропічного настрою.
8: Ну і ще одна така цікава дата, мій улюблений день, це день літнього відпочинку. Літо минає швидко, тому не відкладайте гарні моменти на потім, навіть коротка прогулянка чи зустріч з близькими допоможуть перезавантажитись.
9: Тому, як бачимо, сьогодні є всі підстави подбати і про свій мозок, і про свій відпочинок. Ну а гарний настрій ми із задоволенням подаруємо вам просто зараз на хвилях Явір FM.
7: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: музика – це життя.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, а ти віриш, що за улюбленим кольором можна щось сказати про людину?
2: Знаєш, я більш схиляюсь до того, що колір може розповісти там про настрій чи вподобання, але

0: як кольори можуть впливати на наш настрій, емоції там чи сприйняття. Але сказати, що любов до певного кольору там характеризує інтелект людини, не можна, і це занадто велике спрощення.
1: Які ж кольори дослідники назвали найпідозрілішими за результатами експерименту? Люди з найнижчими показниками когнітивного профілю частіше обирали такі кольори: червоний або фуксію, флуоресцентний жовтий, лаймовий зелений. І автори дослідження пояснюють, що потяг до таких відтінків може бути пов'язаний із прагненням до яскравих вражень.
0: Тому якщо там хтось скаже вам, що там твій улюблений колір означає, що ти, то не поспішайте вірити. Так, в кожного свої смаки, і це абсолютно нормально, бо набагато важливіше не те, який колір вам подобається, та якими людьми ми є, як ставимось до інших і чи не перестаємо вчитися новому. Ну а зараз пропонуємо трошки яскравих кольорів в музиці, тому не перемикайтесь, залишайтесь на Яві РФМ.
2: Прокидайся разом із Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Деньги.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Якщо ви саме плануєте купувати чи орендувати квартиру у Львові, ця інформація може бути для вас корисною.
3: Так, за останні півроку ціни на житло саме у Львові змінилися і найбільше подорожчали однокімнатні квартири, зокрема у Залізничному районі. Їхня вартість зросла приблизно на 12%.
2: А найдорожчим районом для купівлі однокімнатного житла залишається Личаківський. Там середня вартість такої квартири перевищує 78 тисяч доларів.
3: Ну і водночас двокімнатні квартири в більшості районів навіть подешевшали, і найбільше ціни знизились в Франківському районі, а зростання зафіксували лише у Сихівському та Шевченківському районах.
2: Подорожчала і оренда житла. Залежно від району ціни зросли до 28%, а найвідчутніше на двокімнатні квартири у Сихівському районі.
3: Тому, друзі, якщо плануєте переїзд чи пошук нового житла, то варто уважно стежити за ринком і порівнювати різні пропозиції.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
4: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, уяви собі місто, яке стоїть на березі, не стоїть на березі, а плаває в океані.
2: Звучить, знаєш, так фантастично, але це вже реальність. У світі офіційно з'явився найбільший круїзний лайнер Legend of the Seas від компанії Royal Caribbean.
1: І... так, масштаби та, вражають. На борту 20 палуб, місце для майже 7600 пасажирів і понад 2000 членів екіпажу. Ну, фактично, це ціле місто. Місто на воді.
2: Ну і знаєш, і розваг там теж так вистачить на будь-який смак. Найбільший аквапарк у відкритому морі, басейни, театри, десятки ресторанів і кафе, спортивні зони, атракціони та навіть цілі тематичні квартали.
1: Так, перші круїзи лайнер виконуватиме Середземним морем, а згодом вирушить до Карибського басейну. І кажуть, квитки на окремі рейси почали вже бронювати ще задовго до першого виходу судна в море.
2: Таня, скажи чесно, як би тобі зараз запропонували там вирушити в таку подорож? Дорож погодилась би, каже чесно.
1: Напевно, без роздумів. Але знаєш, головне, щоб вистачило часу обійти всі палуби і кажуть, що на це може знадобитися не одна година, 100%.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну, а зараз маємо гарну новину з Яворівської громади. 30 дітей повернулися зі спортивного оздоровчого табору, який проходив у Польщі.
2: Так, протягом 10 днів діти відпочивали у місті Колбуди. Серед учасників поїздки – це діти загиблих захисників і захисниць України, військовополонених, безвісти зниклих військовослужбовців, ну, а також діти з парафії костелу Святих Апостолів Петра і Павла у Яворові.
1: Для них це була чудова можливість не лише змінити обстановку, а й відновити сили, знайти нових друзів і отримати незабутні враження.
2: Програма була дуже насиченою. Діти займалися спортом, опановували каякінг, катались на човнах і катерах, знайомились з водними видами спорту та активно проводили час на свіжому повітрі.
1: До того ж, разом з українськими дітьми у таборі відпочивали їхні однолітки з Польщі та Литви. Вони спілкувалися, брали участь у різних активностях, знайомилися з культурою одне одного та знаходили нових друзів.
2: Організатори зазначають, що такі поїздки допомагають дітям хоча б на деякий час відволіктися від непростих реалій війни, відчути турботу та отримати позитивні емоції.
1: Щиро дякуємо всім, хто долучився до організації цього відпочинку, адже дитячі усмішки – це без перебільшення найкращий результат.
2: Ну, а ми бажаємо нашим дітям щасливого дитинства, нових відкриттів і якомога більше таких же світлих моментів.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, майже 14.00 в Україні, наше ранкове шоу «Прокидайся» добігає кінця. Сьогодні в нас 22 липня. І з вами весь ефір був, як завжди, Ярослав Паньо і Таня Ожанська. Але Таня ще з Павлом продовжує ефір, я вже з вами прощаюся. Тому нехай навіть серед сірого неба настрій буде теплим, а думки вже трішки про вихідні. І всім чудового, як завжди, настрою. І всім па-па до завтра. Не проспіть, почуємося о 10.00.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, середа, 14.09, а це означає, що саме час провести наступні години разом на Явір ФМ студії Павло Гаврилко. Радію, знаєте, нашій зустрічі. Попереду цікаві новини, хороша музика і гарний настрій. Ну і, звісно, цікаві історії. І вечірні, вчорашні історії також були непогані, я вам скажу. Тож, ми починаємо. Далі для вас Мамаріка, як так, Лелека, а після цього вже повернусь до вас з цікавими історіями. Не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Явір FM. Музика – це життя.

0: слухання, ми з Єві РФМ.
1: І так, друзі, Таня вже зі мною тут сидить в студії. І знаєш, Таню, фахівці склали рейтинг найдоступніших міст Європи для відпочинку. І перше місце посіло Сараєво, столиця Боснії і Герцеговини.
2: Так, кажуть, що це ідеальне місце для тих, хто хоче побачити Європу без величезних витрат. І тут можна знайти недороге житло, смачно поїсти за цілком доступними цінами, а ще насолодитися красивою архітектурою та атмосферою старого міста.
1: Так, до речі, Сараєво часто називають містом, де зустрічаються схід і захід. Поруч можна побачити мечеті, католицькі храми, православні церкви та старовинні австро-угорські будівлі. Також собі мікс культури в одному місці, знаєш.
2: Ло, ти що, не дивився величне століття Роксолану, що не знаєш, чи мечеті, чи мечеті?
1: Ні, ну, взагалі не дивився.
2: Добре, зараз тебе проінформуємо. Також туристи радять обов'язково прогулятися історичним центром, скуштувати місцеву кухню і випити традиційну боснійську каву. І кажуть, саме за такими простими моментами і запам'ятовуються оці подорожі.
1: Ой, Боже, я зараз знову тебе буду переправляти. От ти мене переправила, тепер я тебе. Боснійську
2: Давай.
1: Каву. Боснійську,
2: добре,
1: розумієш?
2: Добре, боснійську
1: так?
2: каву.
1: Так, тож якщо...
2: Один-один, Павло.
1: Так, то вже так один-один получився. Тож якщо вже складаєте список місць, куди хотілося б поїхати, Сараєво точно варто туди додати.
2: Ну, а поки що відкладаємо валізи і продовжуємо нашу подорож музичними хвилями на Яві РФМ. Не примикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Яві РФМ.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Как изобари?
1: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай радіо.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, уявіть ситуацію, дзвонить начальник і каже, удужуй швидше, а потім наймає за собою детектива, знаєте.
4: Ну, Павло, це вже, напевно, якийсь серіал, але в Іспанії це не жарт. Там роботодавці справді все частіше звертаються до приватних детективів, щоб перевірити, чи працівник дійсно хворіє, коли бере лікарняний.
3: Так, і причина проста. За останні роки кількість лікарняних там фактично подвоїлась, і компанії хочуть бути впевненими, що працівник не лікується десь там, знаєте, на пляжі.
4: Ну, але стежити можна не всюди. Детективам категорично заборонено проникати до житла чи інших приватних місць, а от у громадських місцях, будь ласка, якщо це законно і не порушує права людини.
3: І були дуже цікаві випадки, наприклад, чоловік

0: І здавалося, пусе попався, але суд вирішив, що такі виходи допомагали людині відновлюватись, тож це не стало таким порушенням.
1: То тепер виходить, що депресія відновлює в барах, і це так, знаєш, якось воно виглядає.
0: Я знаю, Павло, тебе можна буде побачити, якщо тебе буде депресія.
1: Ні, та що ти вже так, що ти? До речі, звіти приватних детективів в Іспанії можуть використовувати в суді як докази, але лише тоді, коли все зібрано законом і без порушення, знаєте, такої приватності.
0: Тобто, якщо ви вже берете лікарняний, то краще справді лікуватися, бо інколи не знаєш, хто поруч – сусід чи приватний детектив.
1: Так, і отакої. Тож, бажаємо всім міцного здоров'я і щоб єдиним розслідуванням в вашому житті було лише те, хто з'їв останній шматочок торта в холодильнику.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Together FM.
1: І так, друзі, маємо важливу інформацію для наших захисників і захисниць. У Яворові триває прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги для ветеранів, ветеранок та військових, які повністю або частково втратили зір.
2: Так, максимальна сума допомоги становить до 95 тисяч гривень. Ці кошти можна використати на придбання спеціальної побутової техніки та асистивних засобів, які допоможуть зробити повсякденне життя комфортнішим і безпечнішим.
1: Так, і програма реалізовується спільно державою та українським Червоним Хрестом. Скористатись нею можуть учасники бойових дій, які втратили зір під час захисту України, а також особи з інвалідністю внаслідок війни відповідних категорій.
2: Так, у Яворові подати заяву можна до Центру підтримки ветеранів Яворівської міської ради на вулиці Львівській, 10 у приміщенні ЦНАПу.
1: Так, і важливо не зволікати, адже прийом документів триває до 31 липня.
2: Тому, якщо ця інформація може бути корисною вашим рідним, друзям чи знайомим, обов'язково поділіться нею, розкажіть її, адже іноді одна почута новина може стати справді важливою підтримкою. Ну, а я бачу на студійному годиннику вже 15.03, це означає, що мені вже з вами час прощатися. Ці 4 години, як завжди, проминули дуже і дуже швидко. Але я дякую, що були разом зі мною. Слухали, з вами була Таня Ожанська. А далі на хвилях Явір ФМ до 18-ї години для вас працюватиме Павло Гаврилко. Бажаю вам всім гарного продовження дня, легкого настрою, приємних зустрічей і лише хороших новин. Почуємось завтра, як завжди, в 11-й ранку. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір FM. Слухай.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: питання ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, Міністерство юстиції оприлюднило нову демографічну статистику, і цифри, знаєте так, м'яко кажучи, змушують замислитись. За перше півріччя 2026 року в Україні народилося трохи більше 73 тисяч дітей, а померло майже 260 тисяч людей. Ну і це означає, що смертність сьогодні перевищує народжуваність у 3,5 рази. Якщо порівняти з минулим роком, то дітей народилось майже на 16% менше. А кількість смертей, навпаки, збільшилась більше, ніж на 4%. Найскладніша демографічна ситуація зараз у Донецькій та Херсонських областях, а найкращі показники фіксують на Рівненщині, Волині, Закарпатті, також у Києві та на Львівщині. Фахівці прогнозують, що якщо така тенденція триматиме до 2041 року, населення України може скоротитись приблизно до 29 мільйонів людей. Ну, зараз, якщо чесно, навіть не знаю, скільки точно це цифра, і думаю, багато хто не знає, так як війна і багато людей за кордоном, і так сяк, і воно якось так виходить, що точну цифру прогнозувати точно не варто. Ну і саме тому питання підтримки сімей, народжуваності та повернення українців додому, знаєте, сьогодні є одним із ключових для майбутнього країни.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: цього дня ми з Євір ФМ.
1: І так, друзі, кажуть, щоб не забувати, куди поклав ключі чи телефон, потрібно тренувати трошки твою пам'ять. Але лікарі кажуть, починати варто з холодильника. І назвали фрукти, які особливо корисні для мозку, особливо після 40 плюс років. На першому місці чорниця та полуниця. Саме вони допомагають покращувати пам'ять, концентрацію та навіть можуть знижувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Не менш корисні цитрусові – це апельсин, лимони, мандарини, адже вони підтримують здоров'я судин і допомагають мозку утримувати більше кисню. Також у списку темний виноград і гранати науковці пояснюють, ці фрукти містять природні речовини, які покращують кровообіг, підтримують когнітивні функції та допомагають мозку працювати ефективніше. Втім, медики наголошують, жоден фрукт не стане чарівною таблеткою, найкраще працює комплексний підхід, більше овочів, фруктів і у раціоні, риба взагалі, горіхи і повноцінний сон, фізична активність та тренувальний мозку. Тож, якщо хочете довше пам'ятати, важливе це почніть із простого. Додайте до свого меню трохи ягід і фруктів, можливо, якісь там віршики повчити, так як в школі, звісно, це вже не буде так, що над вами стоїть там хтось з батьків, і ви вже такі заплакані стоїте, бо повторюєте 17-й раз той самий віршик, це я по своєму досвіді кажу, якщо чесно. Але пам'яті це дуже сильно допомагає. Тому ягоди, фрукти, трошки тренування і активності, і тому вже будете не забувати, де ви поклали ті свої ключі, чи закрили ви взагалі хату, або знаєте, що найбільш життєве, чи виключила я ту праску. Оце, напевно, найжиттєвіше для всіх.
2: Явір FM.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 16.04 на годиннику, і ми знову говоримо трошки про пам'ять, бо маю для вас цікаву новину. Багато хто думає, якщо без цукру, значить корисніше. Але нове дослідження може змусити переглянути цю думку. Ну і вчені впродовж 8 років спостерігали за людьми і дійшли несподіваного висновку. Ті, хто регулярно вживав напої штучними підсолоджувачами, втрачали пам'ять і розмові здібності на 62% швидше, ніж люди, які таких напоїв майже не пили. Найбільше занепокоєння викликали аспартам та ацесульфам, надіюся, правильно сказав, щось таке, знаєте, на лікарському, щось таке на більш такому поважному, як тому можна і так сказати. Та інші, взагалі, такі замінники цукру, це все були замінники цукру, я навіть цього не знав, чесно вам скажу, які часто додають до газованих напоїв і енергетиків із позначкою там zero або без цукру. Щоправда, фахівці наголошують, що це дослідження показало зв'язок, а не більше довело, що саме такі напої безпосередньо викликають погіршення пам'яті. Тож робити там якісь остаточні висновки поки зарано, але якщо є можливість частіше обирати звичайну воду, чай чи там якісь натуральні напої, це точно піде організму на користь. Тож запам'ятайте собі фрукти, як я говорив, прокачування пам'яті і менше солодких напоїв. Тоді ваша пам'ять буде просто бездоганною.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, маю одну з головних подій сьогоднішнього дня нашої країни. Взагалі, Олександр Сирський більше не головнокомандувач Збройних сил України. Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ. Думаю, всі це чули, і всіх це на слуху з вечора вчорашнього дня. То хто такий Михайло Драпатий? Він новий головнокомандувач Збройних сил України? Взагалі, це генерал-майор із великим бойовим досвідом, який... який пройшов шлях від командира батальйону до одного з керівників української армії. Широку відомість Драпатий отримав ще у 2014 році під час боїв на Донбасі. Саме він командував взагалі підрозділом 72-ї окремої механізованої бригади під час операції в Маріуполі. Тоді світ побачив відео, відоме відео, де українське БМП на швидкості долає барикаду проросійських бойовиків. Через цей епізод Драпатого часто називали командиром летючої БМП. Того року він вивів своїх бійців так званого Ізваринського котла. Підрозділ під його командуванням зміг вийти з оточення, подолавши понад 160 кілометрів під обстрілами. І вдалося зберегти 30 одиниць техніки. Під час початку повномасштабного вторгнення Драпатий керував обороною Кривого Рогу, брав участь у звільненні правобережної Херсонщини, а у 2024 році очолював оборону Харківського напрямку, де вдалося зупинити просування російських військ біля Вовчанська. В листопаді 2024 року він став командувачем сухопутних військ ЗСУ, а згодом очолив об'єднані сили. Його називають представником нового покоління українських командирів військових, які отримали значний досвід саме під час сучасної війни. І він один з тих, хто брав активну участь не в плані штабу, а в плані бійців. Ця саме командира в сучасній українській війні. Серед головних викликів на новій посаді – посилення армії в нього, розвиток технологій та ефективне управління військами. Ну, чесно вам скажу, військові відгукуються про нього добре. Неодноразово я читав сьогодні в треці про це. Надіюсь, що все буде класно. І Драпатому бажаємо успіху Михайлу Васильовичу. Тож, будемо надіятись, будемо бачити, як буде ситуація далі. Оце, що були протести, якраз таки... Люди домоглись свого, тож бажаємо тільки наснаги і вдачі, тому тільки побажаємо цього. А ви не перемикайтесь, бо далі для вас Дідьо, Оля Цибульська чекає цьому.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.
2: Слухай. ЄвіРФМ. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Євір.ФМ.
1: І так, друзі, нова схема шахрайства. Українцям почали надходити електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. В таких листах людей нібито повідомляють про виклик на судове засідання у кримінальному провадженні та пропонують перейти за посиланням або відкрити вкладений файл. Але у Міністерстві юстиції попереджається фішингова атака. Мета шахраїв – отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків – або встановити на пристрій небезпечне програмне забезпечення. Ну і фахівці радять не переходити за підозрілими посиланнями, не відкривати вкладення та не відповідати на такі повідомлення. Справжні судові виклики надходять лише через офіційні канали, рекомендованими листом, через електронний кабінет електронного суду або смс-повідомлення від відправника судповістка. Тож, якщо отримали лист із вимогою взагалі терміново щось там завантажити чи підтвердити, краще двічі перевірити інформацію, а не допомагати шахраям отримати доступ до ваших даних.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.

0: Київщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві РФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, отак думаю, чим зайняти дитину на канікулах? Можна ж влаштувати домашній кіновечір з хорошими українськими мультфільмами, а після перегляду ще й обговорити з малечою героїв та їхні пригоди взагалі. Українська анімація, скажу вам чесно, останніми роками дуже змінилася. Це вже не лише казки, а історія про дружбу, сміливість, доброту та навіть важливі життєві уроки. І не тільки в цьому суть. Суть в тому, наскільки вона просувається високо, наскільки вона популяризується і наскільки масштабнішу роль відіграє саме українська мультики взагалі і мультфільми. Ну і серед таких мультфільмів перший – це «Бабай». Знайома з дитинства страшилка тут перетворюється на веселу пригоду, яка допоможе дітям зрозуміти, не всі монстри такі страшні, як здаються. Для старших дітей підійде Микита Кожум'як, історія хлопчика, який доводить, що перемагати можна не лише силою, а й розумом та кмітливістю. Всі ці фільми, ну майже всі, з 2021 року випущені, тобто, ну майже нові по факту. І я так одним оком подивився, ну виглядає досить прикольно. І якщо чесно, можете переглянути ці фільми, бо ну це і популяризація, і для дитини буде якийсь певний урок. Тому варто підмітити далі, як я буду говорити фільми. А от мультфільми «Викрадена принцеса», «Руслан і Людмила», маленькі глядачі разом із героями вирушать у чарівний світ, де на них чекають небезпеки, дружба та справжні випробування. А є у списку і сучасні фантастичні історії. Наприклад, «Віктор Робот» – це пригода про дівчинку Віку та робота, які намагаються врятувати цілу галактику. Тож, якщо у вас є дитина Віка, чи може ви самі Віка, варто вже подивитися про ту Віку, про ту дівчинку та робота, які намагалися там врятувати цілу галактику. Ще й з України, уявіть собі. Ну і, звичайно, один із найвідоміших українських мультфільмів останніх років – «Мавка. Лісова пісня». Це історія про любов до природи, доброту та вміння знаходити порозуміння навіть між різними світами. Тож, якщо шукаєте, що подивитися разом із дітьми цього літа, українська анімація має чим здивувати, а головне, після перегляду можна поговорити з дитиною про те, які висновки вона зробила з цієї історії.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, зараз буде дещо незвичне для нашого ефіру, бо я, здається, ще ніколи про таке не говорив. Тема більше нагадує розмову, знаєте, такою з подругою за кавою, але, чоловіки, не перемикайтесь, вам теж може знадобитися ця інформація. Мова про тренди у кольорах волосся на літо 2026 року. Стилісти кажуть, цього сезону в моді не кардинальні зміни, а природність близький той самий такий дорогий вигляд. Цього літа популярними стають відтінки, які освіжають образ, додають волосю блискою і при цьому не потребують постійного оновлення. Один із головних фаворитів – Mocha Blonde. Це поєднання блонду та брюнету з м'якими кавовими і шоколадними переливами. Такий колір створює ефект густого доглянутого волосся, а відросле коріння майже непомітне. Для тих, хто хоче більше сонячного настрою, стилісти радять Golden Hour Blonde, такий теплий золотистий блонд із медовими відтінками. Він створює ефект волосся, яке ніби природно вигорло таким підлітнім сонцем. А от любителям сміливих рішень варто звернути увагу на Cherry Red, насичений вишнево-червоний колір, який особливо ефективно виглядає саме влітку на сонці. Серед світлих відтінків у тренді Lemon Platinum, дуже світлий блонд із легким кремовим лимоном, таким лимонним відтінком, що правда, він потребує більше ретельного догляду. А для тих, хто не хоче кардинальних змін, підійде Solden Maple Brown, теплий каштановий колір із золотистими переливами. Ну і головний тренд 2026 року – волосся має виглядати максимально природньо. А тепер уявіть собі, то чоловіки, уявіть собі ситуацію, приходите додому, а ваша дівчина чи дружина питає, ну що там зараз в тренді з волоссям? Ви такі спокійно. Та знаю, звичайно, це Mocha Blonde, Golden Hour Blonde, Cherry Red, чи, може там Lemon Platinum і останнє Salted Maple Brown. Звучить дуже круто, погодьтеся зі мною. Тому дивіться, головний тренд, те, що я вам сказав, волосся має виглядати максимально природно. Тому перед фарбуванням стилісти радять враховувати не лише моду, а й колір шкіри, очей та власний природний відтінок волосся.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ну що ж, друзі, на сьогодні наш ефір добігає кінця. Дякую, що пробули цей час разом із нами. Сподіваюсь, було цікаво і корисно, і найголовніше, з гарним настроєм. А наостанок залишу вам маленький факт. Для розмови з друзями, виявляється, людина посміхається в середньому понад 20 разів на день. І хоча ми часто не помічаємо таких моментів, саме з маленьких позитивних емоцій, ну і складається, знаєте, наш день. Тож частіше знаходьте причини для посмішки, навіть у звичайних речах. З вами був Павло Гаврилко. Почуємося вже завтра у четвер о 14:00 на Явір FM. Гарного вам вечора, мирного неба і до нових зустрічей у нашому ефірі. А далі для вас Джері Хейл, Дарк Діско, тому не перемикайтесь.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
7: Слухай.
8: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чому її цкати це? Куди зілки зникають? Чому тіла їсте слитку? Сумочка наявив FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, як ростуть рослини. Рослини ростуть завдяки особливим речовинам, які називаються гормонами росту. Вони працюють як маленькі помічники і підказують клітинам рослини, що робити – ділитися і збільшуватись. Найактивніше рослина росте на кінчиках у стеблі, листках і корінцях. Саме там з'являються нові клітини, і рослина стає вищою та більшою. А ще для росту рослині потрібні сонце, вода і повітря. Завдяки сонячному світлу вона створює поживні речовини і отримує енергію для життя. Цікаво, що рослини ростуть усе своє життя. На відміну від тварин, вони не зупиняються, можуть рости далі і далі, якщо мають хороші умови. Отже, рослина росте завдяки маленьким клітинам, світлу, воді і своїм внутрішнім помічникам – гормонам.

Cybersleep.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір FM».
4: Слухай.
5: «Явір FM». Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Голос нашого краю.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не

0: розбігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір-ФМ.
1: Казка «Як лисиця з вовком м'ясо їла». Бігла якось лисиця, зустріла вовка, а він і питає її: «Де ти була?» «Я скрізь ходила. Я от наїдалась м'яса, бо завтра п'ятниця. А по п'ятницям, як відомо, м'яса їсти не можна». Вовк і каже: «А я п'їв, хоч і п'ятниця». «Ну, – обзивається лисиця, – ходім, я в одному місці знаю, ти не їсишся». «Ходім, – погодився вовк. Приходять вони до дубка, де була пастка. Тільки вовк нахилив туди голову, а дубок і потяг його вгору. Лисиця прибігла, побила м'ясо з пастки, сіла та їсть. Вовк тоді ж каже їй: «Ти ж казала, що п'ятниця, а тепер сидиш і їси». Тепер тобі п'ятниця, бо п'ятами землі не дістанеш». Знялась лисиця і пішла лісом. Зайшла в монастир, де ченці живуть. Прийшла, роздивилась, куди можна влізти. Потім задушила двох гусей, а гуси наробили крику. Вибіг чернець із сучкуватою патерицею і почав неї лисицю висвячувати. Так висвятив, що й курці нема де носом клюнути. Вирвалась вона звідти і побігла лісом. Зустріла другого вовка, а він і питає її: «Де ти була, сестричко?» «У ченців. Я там присвятилась. Я тепер свята». А той вовк і каже: «Де ж воно? Піду я, може, і присвячусь?» «Йди», каже, «мені давав чернець дві гуски з'їсти. Потім дав меду, а потім патерицею посвятив». Приходить вовк до монастиря, туди вліз, а назад і не може вилізти. Задушив одну чи дві гуски, а гуси наробили крику. Виходить чернець та як закричить, а вовк злякався та прожогом в дірку, та й зачепився за гвіздок вухами. То він там вуха собі й поотягував. І з того часу всі вовки вухаті.

0: Sascha.
1: Jair FM. Коли не треба зайвих слів. Слух.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.